akaszt par zem, kad nema pastan. Vorali knere, pešerit časne, jeskes canganumem, camakadzach biuš. Jera gneres, caraved mechmen, ujes chentacac, kez grgen amuž, pagvogač geri izmeč,